Oha! Usted le quoi ça le roi fa. Ah. Aki lo ko mi fura za na ro za na kwa bi na ni da era ngandia. Mi sel za o. Yeah!